papa twitwa wo nsa bosome yi mu na meka sɛ saa bosome yi wobɛhunu nyame nsa hunu nyame tumi ɛhunu nyame animonyam mebɔ mpaeɛ sɛ sɛ ɛhumtu na mframabɔ na mepo tutu mpo kokopu mu mpo a wodeɛ mensuro kwate fisɛ awurade bɛka ho na baa ne ne poma ɛbɛkyekye wo werɛ awurade bɛma nabɔfoɔ abɔ ho nsraban hyia ne baabia nnipa tempenten kwa tee so na ɔmotwa adwaadwo no awurade nyankopɔn de ɔgyeɛ kɛseɛ ɛbɛbrɛ wo bosome yi wobɛhunu nyame nsa wobɛhunu nyame abasa na adanseɛ bɛyɛ ɔkyɛfa na wo ne ofie bɛsisi mu yie sɛneɛ asi mu kra yie no ɔkristo yesu din mu ɛne abɔ mpaeɛ amen.

sɛna atamfo ne sɛna dabɛn koraa na mawuo na nka medin so abɛpɛ firi asase nanso nhyira ne wasafo awurade a wokoyɛ koma yɛn wɔkoyɛ daa nanso yɛwu